ilaha illallah istawu adil lulus dan dapatkan sur. Allahu akbar.